0: 7កើតខែបឋមសាទឆ្នាំ7អធស័កពុទ្ធសករាជ2570កម្មវិធីថ្ងៃនេះរួមមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោមប្រជាជនស្រុកចិត្តស្រុកគំនិតចំពោះគោលការណ៍រួមបញ្ចូលភូមិនិងតំបន់ដើម្បីការអភិវឌ្ឍកាន់តែល្អប្រសើរឃុំអង្គថាញ់អនុវត្តទម្រង់រូបភាពខ្សែផ្លូវទូទាត់មិនប្រាសាច់ប្រាក់ឃុំបាតុងកសាងខ្សែសង្វាក់តភ្ជាប់ដើម្បីអភិវឌ្ឍការចិញ្ចឹមពពែស្ថិរភាពមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអនុវត្តតាមគោលការណ៍រៀបចំនិងរួមបញ្ចូលបណ្ដាអង្គភាពរដ្ឋបាលនិងភូមិមិនតាន់គ្រប់លក្ខណៈស្តង់ដានីពេលកន្លងឃុំថាញ់ថៃអាងទីក្រុងកង្ខើបាននឹងកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងសកម្មក្នុងការអនុវត្តជំហាននីមួយៗយ៉ាងម៉ត់ចត់មិនត្រឹមត្រូវទៅតាមនីតិវិធីការប្រមូលមតិរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតមិនត្រឹមតែជាភារកិច្ចរដ្ឋបាលប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាបានក្លាយទៅជាយុទ្ធនាការជីវភាពនយោបាយយ៉ាងស៊ីជម្រៅនិងទូលំទូលាយដែលប្រជាជនគ្រប់រូបបានអនុវត្តសិទ្ធិជាម្ចាស់របស់ខ្លួនក្នុងការរួមចំណែកផ្ដល់មតិដើម្បីអនាគតអភិវឌ្ឍភូមិភាគដើម្បីបង្កើតឲ្យមានការឯកភាពខ្ពស់ការងារផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានដាក់ជាអាទិភាពចម្បងដោយយល់ច្បាស់ពីចិត្តសាស្ត្រប្រួយបារម្ភរបស់បងប្អូនប្រជាជនអំពីការផ្លាស់ប្ដូរអាសយដ្ឋានលើឯកសារផ្ទាល់ខ្លួនឬចម្ងាយផ្លូវធ្វើដំណើរក្រោយពេលបញ្ចូលក្រុមការងារនានាបានខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងមុតមមក្នុងការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយភូមិសាស្ត្រដើម្បីផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងស៊ីជម្រៅនិងវិភាគឲ្យឃើញច្បាស់ពីផលប្រយោជន៍ជួរអង្វែងរួមមានក្បាលម៉ាស៊ីនរដ្ឋបាលនិងមានភាពបង្រួមជាងមុនហើយប្រភពធនធានវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងមានលក្ខណៈប្រមូលផ្ដុំជាងមុនសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយនេះត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំឃុំយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តតាមរយៈទម្រង់ជាក់ស្ដែងជាច្រើនធ្វើឲ្យប្រជាជនកាន់តែយល់ច្បាស់និងមានការរំពឹងទុកខ្ពស់ចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីរបស់ភូមិភាគលោកថៃសែនភូមិថាញ់ញ៉ាងឃុំថាញ់ថៃអាងទីក្រុងកង្ខើឲ្យដឹង
1: ងាកាំងបងមកនឹងប្រាប់មកថាអាប់នោះញោអាប់នេះចឹងហើយឥឡូវខ្ញុំសុខចិត្តអាយយើងសบายចិត្តអត់មានធំខ្នល់ខ្នងឯធំនេះសบายទៀតព្រោះខ្នល់នឹងឡើងធ្វើនេះសบายណាហើយធំទៀត
0: លោកជីផងចៅភូមិទៀងគឿង2ឃុំថាញ់ថៃអាំងទីក្រុងកង្ខើនិយាយ
2: trước đây thì sau khi nghe thông tin thì
0: កាលពីមុនពេលទៅទទួលបានព័ត៌មានដំបូងបងប្អូនប្រជាជនមានការភ័យព្រួយនិងរារែកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែធ្លាប់រស់នៅក្នុងភូមិតូចធ្វើឲ្យការធ្វើដំណើរទៅណាមកណាមានភាពរហ័សរហួនជាងប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីបានឃុំចាប់ផ្សព្វផ្សាយអំពីគោលការណ៍របស់បកនិងគោលនយោបាយក្រិតច្បាប់របស់រដ្ឋស្ដីពីការរួមបញ្ចូលលើកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពគ្រប់គ្រងការពង្រីកទំហំទ្រង់ទ្រីការកសាងប្រព័ន្ធអគិសនីផ្លូវថ្នល់សាលារៀនមណ្ឌលសុខភាពនិងការបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចនានាគឺបងប្អូនប្រជាជនមានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្រោយពេលរួមបញ្ចូលហើយភូមិរបស់យើងនឹងមានការអភិវឌ្ឍជាងមុនសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនទៅមុខប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់និងការងារសង្គមពាណិជ្ជកម្មនឹងមានភាពរីកចម្រើនខ្លាំងឡើងគិតដល់ពេលនេះបរិយាកាសនៅតាមទីតាំងប្រមូលមតិប្រមូលផ្ដុំនានានៅលើភូមិសាស្ត្រឃុំបានប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយប្រជាធិបតេយ្យនិងមឹងម៉ាត់បំផុតអត្រានៃការឯកភាពរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតគឺសម្រេចបានយ៉ាងខ្ពស់លទ្ធផលនេះគឺជាភស្តុតាងបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថានៅពេលដែលគោលការណ៍របស់បកនឹងរត់ស្របទៅនឹងទឹកចិត្តរបស់ប្រជាជននោះរាល់ការលំបាកនឹងមានដំណោះស្រាយជានិច្ចលោកហ្វាំងវិនតុងលេខាគណៈកម្មាធិការបកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនឃុំថាញ់ថៃអាងទីក្រុងកង្ខើនិយាយ
3: ដើម្បីទាំងការធានាទីសាគំដា
0: ដើម្បីដំណើរការអនុវត្តឃុំក៏បានបង្កើតគណៈចង្អុលការនិងក្រុមជំនួយការដោយប្រគល់ភារកិច្ចឲ្យការិយាល័យវប្បធម៌និងសង្គមកិច្ចធ្វើជាស្ថាប័នប្រចាំការរបស់គណៈកម្មការចង្អុលការក្នុងការកសាងគម្រោងឲ្យគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំកសាងផែនការចំពោះការងារផ្សព្វផ្សាយឃុំបានផ្ដោតទៅលើ3បណ្ដាញទី1គឺរបាយការណ៍បិទផ្សាយព័ត៌មានផ្ញើឲ្យភូមិ ទី2គឺបង្ហោះនៅលើ Facebook របស់ឃុំថាញ់ថៃអាំងទី3គឺផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈរណសិរ្ស

0: មាតុភូមិនិងអង្គការមហាជននៅតាមភូមិដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជូនប្រជាជនយើងខ្ញុំក៏បានបង្កើតក្រុមចំនួន10ដើម្បីចោះប្រមូលមតិពីគ្រួសារនីមួយៗដោយមានសមាគមប្រធានរាសេមាតុភូមិតាមភូមិនីមួយៗធ្វើជាប្រធានក្រុមទន្ទឹមនឹងនោះយើងខ្ញុំក៏បានបង្កើតគណៈប្រតិភូចំនួន5ក្រុមដើម្បីសហការណែនាំនិងត្រួតពិនិត្យការប្រមូលមតិរបស់ប្រជាជនតាមរយៈការស្ទង់មតិឃើញថាប្រជាជនភាគច្រើនគឺឯកភាពនិងគ្រប់គ្រងផ្អែកតាមការក្តាប់ព័ត៌មានជាបឋមយើងខ្ញុំឃើញថាអត្រានៃការឯកភាពពីប្រជាជនគឺខ្ពស់ណាស
1: ់5សបោទីគេទីលេអង្គរឹកឡាកោ
0: នាពេលបច្ចុប្បន្នឃុំថាញ់ថៃអាំងទីក្រុងកង្ធើមានចំនួន17ភូមិបន្តពីអនុវត្តគម្រោងរួមបញ្ចូលនិងកាត់បន្ថយមកត្រឹម12ភូមិវិញធានាស្របទៅតាមស្តង់ដារកំណត់ពីរដ្ឋាភិបាលការរួមបញ្ចូលភូមិអនុសង្កាត់មិនត្រឹមតែបញ្ឈប់ត្រឹមកិច្ចការបង្រួមក្បាលម៉ាស៊ីននិងកាត់បន្ថយសម្ពាធលើថវិការដ្ឋប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺជាជំហានដើម្បីប្រមូលផ្ដុំប្រភពធនធានក្នុងការកសាងនិងអភិវឌ្ឍផ្ទាល់ចាប់ពីថ្នាក់មូលដ្ឋានមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីដោយគោលដៅលើកទឹកចិត្តប្រជាជនគ្រួសារធ្វើអាជីវកម្មនិងអង្គការលើភូមិឋានឃុំប្រើប្រាស់ទម្រង់ទូទាត់មិនប្រើប្រាក់មុខក្នុងការទំនាក់ទំនងប្រចាំថ្ងៃបង្កើតជាទម្លាប់ទូទាត់បែបទំនើបបន្ថយប្រើប្រាស់មុខជាបណ្ដាបណ្ដាឃុំអាងថាញ់ផ្សព្វផ្សាយទម្រង់ខ្សែផ្លូវទូទាត់មិនប្រើប្រាក់មុខនេះជាសកម្មភាពមួយក្នុងចំណោមសកម្មភាពរួមចំណែកជំរុញផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលលើភូមិឋានយោងតាមនោះទម្រង់បានផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តលើខ្សែផ្លូវដងថេត្រង់និងដងវង្តងសម្ដៅខុសនាចរណាប្រជាជនគ្រួសារធ្វើអាជីវកម្មអាជីវករនិងអាជីវកម្មប្រើប្រាស់ទម្រង់ទូទាត់មិនប្រើប្រាក់មុខក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការទិញដូរទំនិញនិងទូទាត់សេវាចាំបាច់បងស្រីកៅធីវិញ្ញើភូមិផ្សារឃុំអាងថាញ់ទីក្រុងកង្ធើនិយាយតាមខ្ញុំឃើញការផ្សព្វផ្សាយការងារនេះគឺយ៉ាងល្អនិងងាយស្រួលសម្រាប់ប្រជាជនផងដែរពីព្រោះពេលមានលេខកូដខ្ញុំគ្រាន់តែលុយដោភ្ញៀវផ្ទេរប្រាក់តាមទូរស័ព្ទមកយើងតែម្ដងខ្ញុំមិនបាច់អាប់លុយឬក៏ខ្លាចអាប់លុយច្រឡំឡើយក្រុមការងារក៏បានជិញដំណើរព្រមព្រំគ្នានៅលើខ្សែផ្លូវបានចាត់ការងារផ្សព្វផ្សាយណែនាំប្រជាជននិងមូលដ្ឋានអាជីវកម្មផ្ទាល់ឲ្យចោះឈ្មោះគណនីទូទាត់អេឡិចត្រូនិកបង្កើតលេខកូដ QR ប្រើកម្មវិធីទូទាត់ Digital ព្រមទាំងឃោសនារាល់វិធានការធានាសុវត្ថិភាពព័ត៌មាននិងបង្ការទប់ស្កាត់អំពើឆបោកក្នុងការទំនាក់ទំនងអេឡិចត្រូនិកផងដែរអ្នកស្រីងឿងធីតូវៀងអនុប្រធានការិយាល័យវប្បធម៌សង្គមឃុំអាងថាញ់ទីក្រុងកង្ខើឲ្យដឹង
2: ថាហ ôm nay thì cái đội ra quân để mình thực
0: បណ្ដាក្រុមការងារបានទីតបយុធនីការដើម្បីអនុវត្តណែនាំប្រជាជនបង្កើតគណនីធនីការជួយប្រជាជនដែលនឹងលេខកូដ QR តែម្ដងពេលអតិថិជនមកទូទាត់នៅមូលដ្ឋានធ្វើឲ្យអាជីវកម្មពួកគាត់នឹងអនុវត្ត scan កូដមិននៅប្រើប្រាស់ប្រាក់មុខដូចពីមុនទៀត scan លេខកូដមិនប្រើប្រាក់មុខបែបនេះនឹងជួយឲ្យប្រជាជនលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីបច្ចេកវិទ្យា Digital និងការ scan លេខកូដទូទាត់របស់ពួកគេនឹងមានភាពជាក់លាក់ជាងចំនួនប្រាក់ពេលទូទាត់បែបនេះនឹងមានភាពស្មោះត្រង់ហើយច្បាស់លាស់ការទំនាក់ទំនងមិនប្រើប្រាក់មុខសពថ្ងៃមិនត្រឹមតែបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងវិធីសាស្ត្រទូទាត់របស់ប្រជាជនប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងរួមចំណែកក្នុងដំណើរការផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលរបស់ភូមិភាគទៀតផងចាប់ពីការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងទម្លាប់ប្រកបជីវភាពប្រចាំថ្ងៃឃុំអាងថាញ់កំពុងនាំយកបច្ចេកវិទ្យា Digital ឲ្យខិតជិតជាមួយជីវភាពរបស់ប្រជាជនជាបណ្ដាបណ្ដាមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី កាសមានលំនៅឋានសំរុំគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់សម្រាប់គ្រួសារនីមួយៗក្នុងការរស់នៅស្ថិរភាពស្ងប់ចិត្តពលកម្មផលិតនិងឈានឡើងចាក់ផុតក្រោយដោយការយកចិត្តទុកដាក់របស់បកនិងរដ្ឋព្រមទាំងការរួមដៃគ្រប់ថ្នាក់គ្រប់ផ្នែកនិងសហគមន៍សង្គមគ្រួសារក្រនិងគ្រួសារមានជីវភាពលំបាកជាច្រើនមានឱកាសធ្វើឲ្យក្តីស្រមៃមានផ្ទះរឹងមាំមួយคล้ายទៅជាការពិតប្រទេសភក្តីភាពបានសាងសង់ឡើងមិនត្រឹមតែជួយប្រជាជនមានទីលំនៅស្ថិរភាពប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងផ្ដល់នូវក្តីសង្ឃឹមទំនុកចិត្តនិងកម្លាំងចលករដើម្បីឲ្យគ្រួសារទាំងនោះបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងលើកស្ទួយជីវភាពរស់នៅរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងជាគ្រួសារគោលនយោបាយមួយប្រទេសភក្តីភាពបានរត់ជំនួយជាង10ឆ្នាំមុនឥឡូវត្រូវទ្រទ្រាំយ៉ាងខ្លាំងហើយគ្រួសារពុំមានលទ្ធភាពសាងសង់ថ្មីឡើងវិញមានវ័យជាង70ឆ្នាំអ៊ំស្រីគឹមធីដេបនៅភូមិបង្ទុំរស់នៅអាស្រ័យលើផ្ទះកូនពីប្រភពថាវិការចរណាជំនួយរបស់គណៈកម្មាធិការរណាសេមិត្តភូមិវៀតណាមទីក្រុងផ្ទះមហាសាមគ្គីបានប្រគល់ជូនអ៊ំស្រីកំពុងបានសាងសង់យ៉ាងមមាញឹកអ៊ំស្រីគឹមធីដេបភូមិបង្ទុំសង្កាត់ខេងវ៉ាទីក្រុងកង្ធើនិយាយ
3: អត់ទេអើយកងមើលក៏ញ៉ានឹកចុញ
0: ពីមុនខ្ញុំរស់នៅជាមួយកូនប៉ុន្តែឥឡូវរត់សង់ផ្ទះឲ្យសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដល់ថ្នាក់ដេកមិនលក់ពេលណាសង់ផ្ទះរួចខ្ញុំហៅកូនចៅមកនៅឃើញគ្រប់គ្នារីករាយណាស់
3: មើលយើងឡំមកដឿណានោះមើលងឹតជើង
0: ជាគ្រួសារមានជីវភាពលំបាកផ្ទះចាស់បានទ្រុឌទ្រោមហាក់ដូចជាចិត្តរលំទាំងស្រុងហើយត្រូវស្នាក់នៅផ្ទះសាច់ញាតិដោយទទួលបានថវិកាជំនួយចំនួន60លានដុំផ្ទះមហាសាមគ្គីរបស់បងស្រីខូធីងីមនៅភូមិចតែវទទឹង4ម៉ែត្រកន្លះនិងបណ្ដោយជាង10ម៉ែត្រក៏កំពុងដំណើរការសាងសង់ក្នុងក្តីសប្បាយរីករាយបងស្រីខូធីងីមភូមិចតែវសង្កាត់ខេងខ្វាទីក្រុងកង្ធើនិយាយ
3: ញ៉ាឡាសាណែណែសបៃ
0: ផ្ទះស្លឹកចាស់ទ្រុឌទ្រោមដែលបានរត់ជំនួយប្រាក់60លានដុំសម្រាប់សង់ផ្ទះថ្មីខ្ញុំរីករាយណាស់ក្រោយនេះមានលុយខ្ញុំនឹងធ្វើបន្ថែមទៀតនិ
3: យាយអាទេសាណែមិនកោខ្ញុំមិនមកថែមណា
0: ជាសង្កាត់មានចំនួនប្រជាជនខ្មែរជាង 30% អត្រាគ្រួសារក្រនិងក្បែរក្រនៅមានកម្រិតខ្ពស់ដោយស្របជាង 7%ការលំបាកធំបំផុតសម្រាប់គ្រួសារជាច្រើនគឺផ្ទះសំបែងចាស់ទ្រុឌទ្រោមនិងខ្វះទីលំនៅស្ថិរភាពឆ្នាំ2026ដោយប្រភពកម្លាំងបានគណៈកម្មាធិការរណសេរីមិត្តភូមិវៀតណាមទីក្រុងចរណាជំនួយសាងសង់ផ្ទះមហាសាមគ្គីចំនួន30ខ្នងក្នុងកម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំកងសេនាជនក្នុងនោះផ្ទះចំនួន3ខ្នងបានសាងសង់រួចជាស្រេចនិងប្រគល់បញ្ជូនចូលប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្នភូមិភាគកំពង់ពន្លឿនការសាងសង់ផ្ទះដែលនៅសល់ចំនួន27ខ្នងទៀតដើម្បីជួយមាមីងឆាប់មានផ្ទះរឹងមាំជាពិសេសនៅពេលរដូវភ្លៀងភ្យុះកំពុងមកដល់លោកហ្វាំងវ៉ាងងីមអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់ខេងវ៉ាទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
4: តែហងាយដល់ទីចិន
0: បច្ចុប្បន្ននៅក្នុងសង្កាត់ជំនួយសង់ផ្ទះមហាសាមគ្គីបាន30ខ្នងមកដល់ពេលនេះបានសង់រួចចំនួន3ខ្នងនៅសល់27ខ្នងទៀតកំពុងបន្តអនុវត្តឆ្លងតាមការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពជាក់ស្ដែងតាមគ្រួសារនីមួយៗយើងក៏បានឃើញថាគ្រួសារជាច្រើនមានសាច់ញាតិទៅធ្វើការនៅឆ្ងាយបានរួមចំណែកជួយឧបត្ថម្ភប្រាក់បន្ថែមដើម្បីឲ្យការសង់ផ្ទះបានរឹងមាំជាងសម្រាប់បម្រើដល់ជីវភាព
4: ហើយដើម្បីពុកជួយកែកូសំ
0: ផ្ទះភក្តីភាពបានសាងសង់រួចជាស្រេចគឺគ្រួសារមួយមានទីលំនៅស្ថិរភាពនិងជីវភាពមួយបានជំនួយកម្លាំងចលករនិងទំនុកចិត្តឈានឡើងក្នុងជីវភាពកន្លងពីនោះបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់បកនិងរដ្ឋដើម្បីធានាមិនទុកឲ្យនរណាម្នាក់នៅពីក្រោយក្នុងដំណើរអភិវឌ្ឍរបស់ភូមិភាគមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងពេលជិតនេះលើភូមិឋានឃុំវត្តោចិញ្ចាំពពែមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងប្រជាជនទាញយកប្រយោជន៍ពីប្រភពស្មៅមានស្រាប់នៅភូមិភាគនិងតាមភ្លឺទំនប់ចិញ្ចាំបង្កងដើម្បីដាំស្មៅពង្រីកការចិញ្ចាំសត្វប្រភេទនេះសប្តាហ៍ថ្ងៃវងពពែសរុបក្នុងឃុំមានជិត2000ក្បាលមុននឹងបង្កើននៃចំនួនវងពពែវ៉ាតោកំពុងប្រមូលផ្ដុំកសាងខ្សែរយៈសហការដើម្បីការចិញ្ចឹមពពែអភិវឌ្ឍស្ថិរភាព ពូនងឿងវកគឿងចិញ្ចឹមពពែជាង10ឆ្នាំនេះកាលពី1ខែមុនពូទៅតែលក់ពពែសាច់ជាង10ក្បាលដោយតម្លៃ200ពាន់ដុំក្នុង1គីឡូក្រាមមកធ្យមពពែ1ក្បាលពូចំណូលជាង3លានដុំក្នុង1ឆ្នាំ

0: ពូចំណាញ់ប្រហែល200លានដុំសពថ្ងៃវងពពែនៅសាល28ក្បាលក្នុងនោះមានពពែជាច្រើនក្បាលជិតកើតកូនជាអ្នកចិញ្ចឹមពពែម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកចិញ្ចឹមពពែយូរឆ្នាំនៅភូមិឋានខុំវ៉ាតុពូចែករំលែកថាក្នុងមួយឆ្នាំពពែកើតកូន2លើកមួយលើកកើតគឺពី1ដល់5ក្បាលចិញ្ចឹមពពែពី2ខែកន្លះដល់3ខែនិងសម្រាប់ទម្ងន់17គីឡូក្រាមសម្រាប់លក់គ្រួសារពូមានច្រកជីងស្ថិរភាពនៅខេត្តក្រុងជាច្រើនលោកងឿងគប់គឿងភូមិគាត់តាំងឃុំវ៉ាតូទីក្រុងកង្ធើនិយាយ
1: បិណ្ឌវឹងចានមកមិនទិញទៅ
0: មកខ្ញុំពពែមួយក្បាលកាត់កូនបាន2លើកក្នុងមួយឆ្នាំយោងតាមការចិញ្ចឹមយឺតឬឆាប់គឺប្រហែល3ខែតម្លៃនៅពេលសប្ថ្ងៃពពែមួយក្បាលអាចលក់បាន3លានដុំពពែមេមួយក្បាលកាត់កូនបាន2ក្បាលក្នុងមួយលើកមួយឆ្នាំពពែមេមួយក្បាលយើងអាចប្រមូលចំណូលបាន12លានដុំ
1: ចានមកកងយានាយទីមកនាំមកជួយញាប់ដឹក12យោងចានមកកងយានាយ
0: ឃើញប្រជាជននៅភូមិភាគចិញ្ចឹមពពែយ៉ាងច្រើនកាលពី8ខែមុនបងស្រីលេធីភឿងក៏ចាប់ផ្ដើមចិញ្ចឹមដែរពីពពែពីក្បាលដំបងឥឡូវវងពពែកើនឡើងដល់7ក្បាលបងស្រីលេធីភឿងភូមិវត្តតាំងឃុំវត្តតោទីក្រុងកង្ធើនិយាយ
2: អីគេថាយកតើទាំងគេទៅខែច
0: ា1គីឡូក្រាមលក់បាន200ពាន់ដុំគ្រួសារខ្ញុំលក់បាន2ក្បាលដូចជាខ្ញុំវិនិយោគឥឡូវប្រមូលដើមមកវិញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដង
2: និយាយទៅទៅ
0: ងាយចិញ្ចឹមងាយថែតមចំណាយតិចហានិភ័យទាបឆាប់ពង្រីកវងថែមទាំងសំស្របជាលក្ខណៈដីធ្លីរួមនឹងច្រកជីងស្ថិរភាពនេះជាមូលហេតុដែលចរណាចិញ្ចឹមពពែមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងនៅឃុំវ៉ាតូដែលផលផុសបំផុតគឺក្នុង2ឆ្នាំនេះសពថ្ងៃវងពពែសរុបមានជិត2000ក្បាលចំពោះការអភិវឌ្ឍឆាប់រហ័សនេះក៏សាងតម្រងសហការក្នុងផលិតបង្កច្រកជីងស្ថិរភាពមានទូនាទីសំខាន់ដើម្បីចិញ្ចឹមពពែលើភូមិឋានអភិវឌ្ឍស្ថិរភាព
3: ឯណារីជនរីបាងស
0: ាអ្នកស្រីងោធីធម្មអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសេមិត្តភូមិឃុំប្រធានសមាគមកសិករឃុំវ៉ាតូទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹងលើភូមិឋានឃុំវ៉ាតូសប្តាហ៍ថ្ងៃតម្រងចិញ្ចឹមពពែរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងពិសេសគឺក្នុង2ឆ្នាំជិតៗនេះប្រជាជនចិញ្ចឹមយ៉ាងច្រើនពពែសរុបមានជិត2000ក្បាលចិញ្ចឹមពពែផ្ដល់ប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់សម្រាប់ប្រជាជនភូមិភាគក្នុងពេលខាងមុខសមាគមកសិករឃុំនឹងសហការជាមួយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំបន្តសហការច្រកជីងសប្តាហ៍នេះមានក្រុមហ៊ុនចោះមកត្រួតពិនិត្យសន្យាប្រមូលទិញដោយតម្លៃស្ថិរភាពជូនប្រជាជនលោកហ្វាំថាញ់ប៊ិនអនុប្រធានប្រចាំការគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខុមវ៉ាតូទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
4: ពីចំហឹងតើទីដូចយី
0: ទីដៅខាងមុខគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខុមនិងបង្កើតសហការចិញ្ចឹមសត្វបន្ថែមទៀតគឺសហការចិញ្ចឹមគឺសហករណ៍ចិញ្ចឹមពពែសប្តាហ៍ចរណាចិញ្ចឹមពពែលើភូមិឋានកំពង់តរីចម្រើនឃុំនឹងស្វែងរកច្រកជីងបង្កើតសហករណ៍សម្ដៅជំនួយមៀមមីងក្នុងចិញ្ចឹមសត្វបំពាក់ដល់លក្ខណៈយូរអង្វែងនិងស្ថិរភាពបង្កើតសហករណ៍ចិញ្ចឹមពពែដើម្បីត្រង់ត្រីមិននៅតូចតាចតាមគ្រួសារកសិករទៀតតាំងពីនោះស្វែងរកអាជីវកម្មសហការរវាងអ្នកផលិតនិងទីផ្សារលក់ដូរបង្កើតជាខ្សែសង្វាក់សហការស្ថិរភាពក្រៅពីជួយប្រជាជនបង្កើនចំណាញ់បង្កើនចំណូលនៅទាំងដោះស្រាយបញ្ហាតម្លៃក៏ដោះស្រាយនៅបញ្ហាតម្លៃតម្រូវការនិងផ្គត់ផ្គង់លើទីផ្សាររួមចំណែកដល់ការស្ថិរភាពក្នុងចិញ្ចឹមសត្វជួយកសិករស្ងប់ចិត្តច្បាមដីច្បាមចំការឈានឡើងធូរធារនៅលើតំបន់ដីស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ជនរំជាតិនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយទៅបានតាមដានកម្មវិធីព័ត៌មានភូមិភាគបន្តទៀតសូមអញ្ជើញជនរំជាតិនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយតាមដានព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិប្រធានគណៈឃោសនាអប់រំនិងប្រជាជរណាមជ្ឈុំមកសួរសពតុកនិងជួនពោទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាមចិញ្ចឹមបង្កងបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់នាំមកប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចសន្និសីទសមុទ្ររបស់យើងចោះកិច្ចព្រមព្រៀងបង្កើនការប្រឹងប្រែងប្រឆាំងបដាសកម្មភាពនេសាទខុសច្បាប់ថ្លែងមតិនៅក្នុងសិក្ខាសាលាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រស

0: ទូតការបរទេសលេធីធូហាំងបញ្ជាក់ថាការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះអាប៉ិច2027គឺជាការទទួលខុសត្រូវដ៏ធំធេងនិងជាឱកាសពិសេសសម្រាប់វៀតណាមឧទ្ទេសនាមជាមួយពិភពលោកអំពីរូបភាពនៃប្រទេសមួយធម្មវន្តប្តូរថ្មីនិងសមរណកម្មអន្តរជាតិទូលំទូលាយអំណះពីនោះការងារទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយគួរផ្តោតទៅលើការងារសំខាន់ចំនួន3ដែលមានការតបភ្ជាប់តកតងគ្នារួមមានអំពីអាប៉ិចអំពីប្រទេសវៀតណាមនិងអំពីស្មារតីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងដៃគូសេខាសាឡាបានរួមចំណែកលើកម្ពស់សមត្ថភាពដល់កងជួរបំពេញការងារទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយឆ្ពោះដល់ការធានាការងារផ្ដល់ព័ត៌មាននិងផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់ឆ្នាំអាប៉ិច2027និងបានអនុវត្តមានប្រសិទ្ធភាពកន្លងពីនោះក៏ជួយផ្សព្វផ្សាយរូបភាពប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនវៀតណាមព្រមទាំងខ្សែភាយកុពលយ៉ាងសកម្មរបស់វៀតណាមចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់និងលើឆាកអន្តរជាតិ
1: បច្ចុប្បន្នទីបញ្ចុះសពយុតិជនពេលីមានចំនួន896ភ្នំសັດសឹងតែជាយុតិជនពេលីជីវិតក្នុងយុធនីការដៀងបៀងភូហើយបានប្រមូលយកមកបញ្ចុះនៅទីនេះតាំងពីឆ្នាំ1957ដល់ឆ្នាំ1958អំឡុងកាលយកសំណាក់ជីវសាស្ត្រជួបលំបាកច្រើនដោយសាររចនាសម្ព័ន្ធភ្នំនីមួយនិមួយមិនដូចគ្នាហើយភ្នំជាច្រើនបានជួចជុលនិងកែលម្អតាមដំណាក់កាលផ្សេងៗគ្នាទំជាមួយនោះអាកាសធាតុមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងក៏បានប៉ះពាល់ដល់ការងារកាយកោះនិងការចូលទៅយកអធិធាតថ្មីត្បិតដូចនេះដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បណ្ដាកងកម្លាំងជួមក្នុងយុទ្ធនាការបានខិតខំជំនះរាល់ការលំបាកនិងយកបានសំណាកជីវសាស្ត្រចំនួន9សម្រាប់បម្រើការត្រួតពិនិត្យ ADN នៅថ្ងៃទី17ខែមិថុនា
0: ជលផលគឺជាផ្នែកទំនិញមួយក្នុងចំណងផ្នែកទំនិញមានអនុភាពនៅទីក្រុងកឹងធើនិងតំបន់វារៀបទន្លេកូឡុងជារៀងរាល់ឆ្នាំតំបន់វារៀបទន្លេកូឡុងកុពលប្រហែល 65% នៃបរិមាណផលចិញ្ចឹមជលផលនិង 60% នៃបរិមាណផលនាំចិញ្ចឹមជលផលរបស់ទូទាំងប្រទេសដោយឡែកទីក្រុងកឹងធើមានបរិមាណជលផលគៀង781,850តោនក្នុងមួយឆ្នាំនិងផ្ទៃទឹកចិញ្ចឹមគៀង97,000ហិកតាក្នុងនោះចិញ្ចឹមបង្កងទឹកភ្លាវគៀង51,000ហិកតាក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំជិតៗនេះទីក្រុងកឹងធើជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យជលផលតាមទិសដៅលើកកម្ពស់គុណភាពដំឡៃនិងចិញ្ចឹមតាមបែបបៃតងស្អាតនិងស្ថិរភាពទីក្រុងផ្សព្វផ្សាយសកម្មភាពហ្វឹកហាត់ជំនួយនិងណែនាំប្រជាជនអនុវត្តវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេសជឿនលឿនក្នុងការផលិតពូជចិញ្ចឹមពាណិជ្ជកម្មគ្រប់គ្រងបរិស្ថាននិងគ្រប់គ្រងជំងឺព្រមទាំងតាមដានប្រភពដើមផលិតផលព្រមទាំងលើកទឹកចិត្តអាជីវកម្មវិនិយោគលើការកែច្នៃមានជំរឿនអភិវឌ្ឍខ្សែសង្វាក់តម្លៃនិងពង្រីកទីផ្សារប្រើប្រាស
1: ់បច្ចុប្បន្នលទ្ធភាពកើតមានបាតុភូតអែលនីណូក្នុងកម្រិតខ្លាំងបំផុតមានប្រហែលពី 60% ដល់ 65% ដោយការវិវត្តស្រដៀងជាមួយនឹងបាតុភូតអែលនីណូឆ្នាំ2023និងមានកម្រិតប្រហាក់ប្រហែលជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍អែលនីណូឆ្នាំ2015-2016ព្រមជាមួយនោះអាចស្ថិតក្នុងក្រុមអែលនីណូដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងបំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1950មកប្រសិនគម្រោងនីងកើតឡើងវៀតណាមអាចប្រឈមជាមួយនឹងសេតនាហភាពមធ្យមខ្ពស់ជាងច្រើនឆ្នាំចំនួនចំនួនខ្យល់ត្រជាក់ថយចុះនិងបរិមាណទឹកភ្លៀងកង្វះនៅលើតំបន់ដីធំទូលីជាពិសេសគឺនៅតំបន់ត្រង់បងតេងមៀងនិងណាំបងធ្វើឲ្យកំណើនហានិភ័យនៃគ្រោះរាំងស្ងួតកង្វះប្រភពទឹកនិងជ្រាបប្រៃក្នុងប្រមាណខែចុងឆ្នាំ2026និងដើមឆ្នាំ2027
0: ទង្វើនេះបានផ្ដល់សញ្ញាសកម្មពីការស្ដារឡើងវិញនៅសកម្មភាពចរាចរណ៍តាមផ្លូវសមុទ្រដ៏សំខាន់មួយនេះដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងប្រភពផ្គត់ផ្គង់ LNG ប្រហែល 20% នៃទូទាំងពិភពលោកតាមទិន្នន័យតាមដានចរាចរណ៍ផ្លូវសមុទ្រនាវាអាស្រ័យសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន Qatar Energy ជួលបានទទួលទំនិញតាំងពីដើមខែមិថុនានិងកំពុងស្ថិតនៅលើផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់ច្រកសមុទ្រ Hormuz បន្តពីជាប់កាំងនៅតំបន់ឈូងសមុទ្រតាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026សប្តាហ៍ថ្ងៃនាវាផ្ដល់សញ្ញាឲ្យដឹងក៏ដៅបន្តពីកំពុងផែវ៉ាស៊ីមរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានគិតតាំងពីចំនួនកាត់ឡើងនៅចុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026

0: ការបិទផ្លូវទឹកនេះបានធ្វើឲ្យបង្កកប្រភពផ្គត់ផ្គង់ LNG ប្រហែល 20% នៃទូទាំងពិភពលោកក្នុងរយៈកាលកន្លងរាល់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រ Hormuz គឺសុទ្ធតែសុំការអនុញ្ញាតពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ឬត្រូវបិទឧបករណ៍សម្គាល់អត្តសញ្ញាណដោយខ្លួនឯងដើម្បីធ្វើដំណើរដោយលាក់លៀមស្ទំដៅលាក់បាំងទីតាំង
1: តាមរបាយការណ៍ប្រេងប្រចាំខែថ្មីបំផុតរបស់ IEA កម្រិតប្រេងបំរុងសរុបទូទាំងពិភពលោកបានធ្លាក់ចុះជាមធ្យម 3.8 លានបារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមនៃជម្លោះនៅមជ្ឈមបូព៌ារួមមានការធ្លាក់ចុះ143លានបារ៉ែលក្នុងខែឧសភាភាគច្រើនមកពីការជំរុញការបញ្ចេញប្រេងពីឃ្លាំងបំរុងទុកក្នុងគ្រាអាសន្នពីការសង្ឃឹមទីផ្សារ IEA បានព្យាករណ៍ថាប្រភពប្រកបប្រកងប្រេងទូទាំងពិភពលោកនឹងធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹមកម្រិតមធ្យម 102.4 លានបារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃនៅឆ្នាំ2026មុនពេលកើនឡើងវិញយ៉ាងខ្លាំងដល់ 110.3 លានបារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃនៅឆ្នាំ2027អ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺស្ថាប័ននេះប្រមាណថាទីផ្សារអាចប្រឈមជាមួយនឹងស្ថានភាពលើកតម្រូវការប្រកបប្រកងយ៉ាងខ្លាំងនៅឆ្នាំខាងមុខ
0: សេចក្តីប្រកាសនេះបានដឹកឡើងបន្ទាប់ពីភាពជោគជ័យអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាពីស្ថាបនាឡើងវិញផ្នែកមនុស្សធម៌ដែលអាជ្ញាធររបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានចុះហត្ថលេខាជាមួយការិយាល័យសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2025យោងតាមនោះចំនួនជាង218លានដុល្លារសម្រាប់ UNICEF និងជាង800លានដុល្លារសម្រាប់ WFP គឺជាការផ្ដល់មូលនិធិលើកទី2និងទី3ក្នុងខ្សែសង្វាក់នៃការផ្ដល់មូលនិធិទូទាំងពិភពលោករបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកជួយអង្គការអនុវត្តបានពិនិត្យវិដំណ័យនិងទំនុកចិត្តក្រសួងការបរទេសអាមេរិកឲ្យដឹងថាជំនួយទាំងនេះនឹងជំនួសឲ្យទ្រង់ចាស់ដែលពឹងផ្អែកទៅលើកញ្ចប់ជំនួយដាច់ដោយឡែកនិងជន់ដែលគ្នាជួយបន្ថយការលំបាកក្នុងការងាររៀបចំផែនការរបស់អង្គភាពអនុវត្តនិងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពផ្សព្វផ្សាយដោយសារការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅប្រភពធនធានអង្គសិក្ខាសាលាបង្កើនជំនាញទំនាក់ទំនងរៀបចំសម្រាប់អាប៉ិចវៀតណាម2027បាតុភូតអេនីណូនឹងបន្តកាត់មានសម្រាប់រយៈពេលប្រហែលខែខាងមុខដែលបង្កើនហានិភ័យនៃរលកកម្ដៅគ្រោះរាំងស្ងួតនិងជ្រាបព្រៃសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌និងជំនួយឆ្លើយតបគ្រោះមហន្តរាយនិងជំនួយទប់ទល់មហន្តរាយចំនួន 1,000 លានដុល្លារសម្រាប់មូលនិធិកូម៉ាអង្គការសហប្រជាជាតិនិងកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោក
1: ថ្លែងការណ៍នៅក្នុងសម័យពិភាក្សារបស់សនីសិទ្ធកម្ពុជាក្រុមប្រទេសអូស្ត្រាលីកម្រិតចម្រើន G7 នៅប្រទេសបារាំងលោកមូឌីអាងថា AI គឺជាបច្ចេកវិទ្យាមួយក្នុងចំណោមបច្ចេកវិទ្យាលោតផ្លប់បំផុតដែលមនុស្សធ្លាប់បង្កើតឡើងថ្មីត្បិតដូច្នេះគោលនយោបាយ AI ក៏បីបានកសាងលើលក្ខន្តិកៈយកមនុស្សធ្វើជាមជ្ឈមណ្ឌលធានា AI ជួយពង្រីកសក្តានុពលរបស់មនុស្សពង្រឹងសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសនិងការពៀសសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សលោកបានបញ្ជាក់ថាក្នុងកែសម័យ Digital គ្មានប្រទេសណាមួយអាចមានសុខភាពទាំងស្រុងនៅក្នុងលំហបណ្ដាញប្រសិនបើប្រទេសផ្សេងនៅតែងាយរងគ្រោះលោកបានស្នើជំរុញប្រព័ន្ធ AI សុខភាពតាំងពីដំណាក់កាលរចនាក្នុងនោះកត្តាសុខភាពក៏បីបានរួមបញ្ចូលពីដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍដំបូងជំនួសឲ្យការក្រន់តែបានបំពេញបន្ថែមបន្តពីបច្ចេកវិទ្យាបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ប្រិយមិត្តនិងអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិមកដល់ពេលនេះចប់តែត្រឹមនេះសន្យាជួយពេញក្នុងនីតិលើកក្រោយទៀតសូមជម្រាបលា

សូមអរគុណជនរួមជាតិកំពុងតាមដានស្ដាប់នាទីពាក្យចាស់កម្រិតល្អរបស់វិទ្យុកង្ខើខ្សែលើរលកហ៊ីតអាកាស FM 97.3 MHz កម្មវិធីបានផ្សាយនាថ្ងៃអាទិត្យជារៀងរាល់សប្ដាហ៍ជនរួមជាតិនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពមានមនុស្សមួយចំនួនមានចិត្តប្រែប្រួលរហ័សមិនសូវចេះគិតវែងឆ្ងាយឲ្យតែបានរបស់អ្វីមួយថ្មីក៏អង្តាំងក្រវែងចោលរបស់ចាស់មួយរំពេចដោយហេតុនេះហើយទើបមានពាក្យប្រដៅបានត្រីស្រស់កុំចោលត្រីងៀតបានអ្នកកន្តៀតកុំចោលញៀតបានគង់កុំចោលរនាតបានជាអាពាតកុំចោលថ្នាំដើម្បីដឹងថាសុភាសិតខាងលើមានអត្ថន័យយ៉ាងណានោះយើងខ្ញុំនឹងធ្វើសេចក្តីអធិប្បាយដូចតទៅបានត្រីស្រង់កំចោលត្រីងៀតពាក្យនេះមានន័យវែងឆ្ងាយហួសពីត្រីងៀតទៅទៀតត្រីងៀតសំដៅទៅលើវត្ថុផ្សេងផ្សេងដែលជាវត្ថុអមរោះអមរោសម្រាប់គ្រាកំសត់គ្រាអត់ឃ្លានពេលមួយដែលយើងទិញបានឬរកបានវត្ថុថ្មីយើងមិនត្រូវក្រវែងចោលវត្ថុចាស់ចាស់ដែលធ្លាប់មានពីដើមនោះប្រសិនបើវត្ថុនោះអាចនៅប្រើការបានមិនទាន់ខូចព្រោះថាពេលខ្លះវត្ថុចាស់ចាស់នោះអាចយកមកប្រើការឡើងវិញដើម្បីបំពេញបំណងផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ទូថ្មីដែលទើបតែនឹងបានមកអាចយកជំនួសទូចាស់សម្រាប់ដាក់ខោអាវកែវកងគ្រឿងអលង្ការលក្ខរីឯ

ពូចាស់ដែលនៅប្រើការកើតគួរយកទៅប្រើការសម្រាប់ដាក់វត្ថុកំប៉ិចកំប៉ុកនៅកន្លែងណាមួយដែលគេមើលមិនសូវឃើញព្រោះវាចាស់មិនសូវគាត់ភ្នែកត្រីស្រស់ប្រកបជាមានរសជាតិជាងត្រីងៀតដែលគេតែងបរិភោគស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃមកនេះប៉ុន្តែសឹមកំបោះចោលវានៅពេលដែលខ្លួនបានត្រីស្រស់ព្រោះថាយើងប្រហែលជាត្រូវការត្រីងៀតនោះសារជាថ្មីក៏មិនដឹងបានអ្នកកន្តៀតកំចោលញាតអ្នកកន្តៀតគឺជាភ្ញៀវដែលទៅនឹងស្គាល់គ្នាមកសំស្នាក់នៅជាមួយក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីមុននឹងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតអ្នកខ្លះនៅពេលដែលមានមនុស្សថ្មីចូលមកស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះខ្លួនក៏តាំងវ័យរឹកធ្វើឲ្យដាក់ញាតជិតខាងចរិយាបែបនេះគឺជារឿងខុសធំណាស់បើជនណាធ្លាប់ធ្វើគួរតែលះបង់ចោលជាបន្ទាន់ព្រោះវាមិនបាននាំមកផលល្អណាមួយឲ្យខ្លួនក្រៅពីសំអប់នោះទេសពទុកភាកច្រើនកើតពីអ្នកជិតខាងមិនមែនបានមកពីអ្នកកន្តៀតនោះទេបើញាតិជិតខាងស្រឡាញ់យើងប្រហែលជាគេជួយយើងនៅគ្រាអាសន្នមិនមែនអ្នកកន្តៀតនោះទេដូច្នេះហើយទៅពពបបរោះយើងប្រដៅបានអ្នកកន្តៀតកំចោលញាតិបានគងកំចោលរនាតគងនិងរនាតគឺជាឧបករណ៍ភ្លេងនៅក្នុងវង់ភ្លេងពិណពាទ្យរបស់ខ្មែរมันអាចចោលមួយណាស់បានទេពាក្យនេះត្រូវបានដាក់ចូលមកសម្រាប់ចាប់ចំជួននៅក្នុងកំណាប់បានជាអាពាតកំចោលឆ្នាំមានមនុស្សជាច្រើនដែលត្រូវសុភាសិតនេះព្រានប្រដៅឬប្រមានក្នុងរឿងប្រើប្រាស់ឆ្នាំកែរោគមនុស្សភាកច្រើនកាលណាឈឺតែងតែស្ទុះស្ទីរត់រោគអសត់មកព្យាបាលទោះថ្លៃប៉ុន្មានក៏ហ៊ានទិញដែរលុះដល់ជាសះស្បើយគេក៏លែងរវើរវល់ពីរឿងឆ្នាំគេមិនយកទៅទុកដាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការឈឺចាប់ថ្ងៃក្រោយនោះទេលុះដល់ថ្ងៃក្រោយមកចាប់ឈឺម្ដងទៀតក៏ស្ទុះទៅរកទិញថ្នាំសាជាថ្មីខាតពេលផងខាតប្រាក់ផងមិនតាន់ចិត្តផងដោយហេតុនេះហើយអ្នកប្រាជ្ញគួរយល់ពីដំបូលមាននេះហើយអនុវត្តពិតជាអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជាទីពេញចិត្តមិនខានជនដូចជាតិនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយតើបានតាមដានស្ដាប់នាទីពាក្យចាស់កម្រិតល្អរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុកង្ខើសន្យាជួបវិញក្នុងនាទីលើកក្រោយទៀតសូមអរគុណ។

0: ្រិយមិត្តនិងមិញស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានសប្តាហ៍នេះនឹងផ្ញើមកជូនប្រិយមិត្តនៅបណ្ដាព្រឹត្តិការណ៍លេខធ្លោជាច្រើនពីបណ្ដាព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងភូមិភាគព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងប្រទេសនិងអន្តរជាតិជាបឋមគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ភូមិភាគ
1: ទន្ទឹមនឹងប្រមូលផ្ដុំដំណើរការរដ្ឋអំណាចភូមិភាគពីកម្រិតមានប្រសិទ្ធភាពនិងជាក់ស្ដែងឃុំថៃអង្គយកែសម្រួលផែនការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដោយបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ពីកិច្ចបង្កប់ការរបស់គណៈកម្មាធិការបាក់ទីក្រុងភូមិភាគដាក់គោលដៅដកជីងពីបញ្ជីឃុំលំបាកខ្លាំងនៅចំអាណត្តិជាកិច្ចបង្កប់ការរបស់សមមិត្តលេខ្វាងតុងសមាជិកគណៈប្រតិបត្តិការមជ្ឈិមបាក់លេខាគណៈកម្មាធិការបាក់ទីក្រុងប្រធានក្រុមតំណាងរដ្ឋសភាទីក្រុងកឹងធើនៅសម័យធ្វើការជាមួយគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបាក់ឃុំថៃអង្គយលេខាគណៈកម្មាធិការបាក់ទីក្រុងលេវ៉ាងតុងក៏ចំណាប់អារម្មណ៍ឃុំថៃអង្គយត្រូវម្ចាស់ការត្រួតពិនិត្យខ្លឹមសារទាំងស្រុងស្ដីពីការប្រគល់ភារកិច្ចនិងសិទ្ធិអំណាចបញ្ជាក់ច្បាស់លទ្ធផលសម្រេចបានក៏ដូចជាការលំបាកឧបសគ្គដើម្បីមានទិសដៅដោះស្រាយយកចិត្តទុកដាក់ចាត់ការងារច្បាស់មនុស្សច្បាស់កិច្ចការច្បាស់ការទទួលខុសត្រូវដើម្បីចាត់តាំងអនុវត្តភារកិច្ចសម្រេចបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់រួមនឹងបង្កើនដឹកនាំបង្កប់ការជំរុញផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគបបីយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តល្អការងាររៀបចំបែងបត់បណ្ដោះបណ្ដាលបំពន់កងជួរកម្មាភិបាលបុគ្គលិកឆ្លើយតបតម្រូវការភារកិច្ចក្នុងនោះយកចិត្តទុកដាក់លើសមត្ថភាពឌីជីថលលេខាគណៈកម្មាធិការបាក់ទីក្រុងក៏ចំណាប់អារម្មណ៍ដល់ការវិដំឡៃកម្មាភិបាលបុគ្គលិកត្រូវមឹងម៉ាត់សត្យានុភាពនិងជាក់ស្ដែងផ្អែកទៅលើលទ្ធផលផលិតផលជាក់ស្ដែងផ្សារភ្ជាប់នឹងប្រសិទ្ធភាពភាពជាក់ស្ដែងក្នុងដំណើរការរដ្ឋអំណាចភូមិភាគ

0: ីកម្រិតទាំងអស់ដើម្បីគោលដៅជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមិនបង្អង់លើកម្ពស់ជីវភាពសម្ភារៈនិងស្មារតីរបស់ប្រជាជនបន្ទាប់ពីមួយឆ្នាំដំណើរការរដ្ឋអំណាចភូមិភាគពីកម្រិតនៅឃុំថៃអង្គយសម្រេចបានលទ្ធផលសកម្មជាច្រើនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបម្រើអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមបានកែលម្អជាបណ្ដាបណ្ដាមកដល់សប្ដថ្ងៃអត្រាគ្រួសារក្រថយចុះមកត្រឹម 1.83% ជីវភាពរបស់ប្រជាជនមិនបង្អង់បានកែលម្អនិងលើកកម្ពស
1: ់អនុលេខាគណៈកម្មាធិការបង្កទីក្រុងកង្ធើលោកត្រាំងវង្វៀនទៅមានសម័យទទួលនឹងធ្វើការជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំមជ្ឈមណ្ឌលទូតវៀតណាមប្រចាំតំបន់ភាគខាងត្បូងវេតវេដំបងពីទិសដៅសហការខូស្នាក្នុងពេលខាងមុខនៅក្នុងសម័យធ្វើការថ្នាក់ដឹកនាំវេតវេដំបងបានផ្ដល់ព័ត៌មានពីការរួមបញ្ចូលរវាងប៉ុស្តិ៍វេតវេ9និងវេតវេ10ព្រមទាំងឧទេសនីយអំពីទិសដៅសកម្មភាពរបស់មជ្ឈមណ្ឌលក្នុងដំណាក់កាលថ្មីសប្តាហ៍ថ្ងៃមជ្ឈមណ្ឌលកំពុងទទួលបន្ទុកលើមូលដ្ឋានខេត្តទីក្រុង8នៃតំបន់ភាគខាងត្បូងនិងសង្ឃឹមបង្កើនសហការនិងខុសស្នាយជាមួយនឹងភូមិភាគចំពោះទីក្រុងកង្ធើវេតវេណាំបងស្នើសហការប្រសពផ្សាយព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយចាប់តាំងពីពេលនេះរហូតដល់ឆ្នាំ2030ពីភាសានៅក្នុងសម័យធ្វើការអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបតិក្រមកង្ធើលោកត្រាំងវង្វៀនបានឯកភាពជាមូលដ្ឋានជាមួយទិសដៅសហការខុសស្នាដែលវេតវេណាំបោស្នើព្រមទាំងសង្កត់ធ្ងន់លើខ្លឹមសារវិស័យសហការខុសស្នានីមួយៗត្រូវមានទិសដៅជាក់លាក់ពិសេសខុសស្នាត្រូវមានសារៈសំខាន់និងមានជំរឿនដើម្បីនាំគោលការណ៍សេចក្តីសម្រេចឲ្យខិតជិតទៅដល់ប្រជាជនរួមចំណែកអនុវត្តឲ្យសម្រេចបាននៅគោលដៅអភិវឌ្ឍរបស់ទីក្រុងកង្ធើក្នុងពេលអនាគត
0: គណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងកង្ធើចាត់តាំងសន្និបាតដើម្បីពិនិត្យនិងផ្ដល់យោបល់លើខ្លឹមសារសំខាន់ៗជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការជំរុញអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ទីក្រុងក្នុងនោះគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងកង្ធើបានឯកភាពជាមួយសក្តីព្រៀងផែនការចាត់តាំងផេស្ទីវ៉ាល់អន្តរជាតិផ្នែកទំនិញស្រូវអង្ករវៀតណាមលើកទី2កង្ធើឆ្នាំ2026តាមសក្តីព្រៀងផែនការអាស្រ័យគណៈកម្មាធិការបកនៃគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងជម្រាបផេស្ទីវ៉ាល់អន្តរជាតិផ្នែកទំនិញស្រូវអង្ករវៀតណាមលើកទី2ទីក្រុងកង្ធើឆ្នាំ2026និងបានចាត់តាំងនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2026ក្នុងនោះពិធីបើកនិងបិទពិធីតំបន់តាំងបង្ហាញពិព័រណ៍វិថីស្រូវអង្ករព្រមទាំងសន្និបាតនិងសិក្ខាសាលាក្រុងនិងចាត់តាំងនៅសង្កាត់កៃខេសកម្មភាពបង្ហាញម៉ាស៊ីននិងឧបករណ៍ទំនើបបម្រើដល់ការផលិតស្រូវអង្ករមតិព្រៀងនិងរៀបចំនៅតំបន់ផ្លូវជាតិលេខ61សេសកម្មភាពដទៃទៀតរួមមានទស្សនាទេសចរពិធីបុណ្យនិងការប្រឡងបានចាត់តាំងនៅតាមបណ្ដាឃុំនិងសង្កាត់ទូទាំងទីក្រុងគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងឯកភាពលើគម្រោងរៀបចំផេស្ទីវ៉ាល់ចាប់ពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាសហការចាត់តាំងពិធីបុណ្យអកអំបុកដើម្បីឧទ្ទិសនាមអំពីទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់ភូមិភាគក្រានរំលឹកគណៈកម្មាធិការបកគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងដឹកនាំនិងចង្អុលការដល់មន្ទីរផ្នែកភូមិភាគបន្តពិនិត្យឡើងវិញនៅការងារត្រៀមរៀបចំធានាមកចត់បំផុតក្នុងនោះយកចាត់ទុកដាក់លើការងារសហការរវាងភូមិភាគនិងអង្គភាពក្នុងការចាត់តាំងសកម្មភាពអមផ្សេងផ្សេងមកចាត់ការអញ្ជើញទៅតេទៀងការចូលរួមមិនត្រឹមតែពីបណ្ដាភូមិភាគក្នុងប្រទេសប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងពីដៃគូអន្តរជាតិនិងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ទៀតផងចំណងពីនោះបញ្ជាក់ពីទំហំនិងអធិបុលសាយភាយទលំទលាយរបស់ផេស្ទីវ៉ាល់បង្កកេរឈ្មោះល្បីល្បាញរួមចំណែកឧទ្ទិសនាមផ្សព្វផ្សាយរូបភាពទីក្រុងកង្ធើទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិអន្តរជាតិនៅក្នុងសន្និបាតនោះដែរគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងបានពិនិត្យនិងផ្ដល់យោបល់ពាក់ព័ន្ធទៅដល់តម្រូវការថវិកាមជ្ឈមដំណាក់កាល 2026-2030 ផែនការរៀបចំនិងរៀបចំឡើងវិញនៅភូមិនិងតំបន់ឆ្នាំ2026នៅក្នុងទីក្រុងកង្ធើគោលការណ៍អនុវត្តគោលនយោបាយជំនួយអ្នកបង្រៀនភាសានិងអក្សរខ្មែរក្នុងអំឡុងពេលវិសមកាលឆ្នាំ2025គណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងប្រគល់ភារកិច្ចឲ្យ